Düğün dernek sana yakındır. Damat beylerin padişahıdır. Fazla sevinme güzelim, gideceğin yer buradan çok uzaktır. Gördün mü kız, gördün mü, gördün mü? Ay aydındır, güzeldir. Evin hep yol üzeridir. Boşuna beklersin güzelim, kalbim sana dargındır. Gördün mü? Al bakalım, al, al bakalım. Al kız, al, al, al. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha